ke go leboge ga di re sa bošare le tamisha bana ba tšegela ka legola gole le gausi mo le ka ba go le thireditšele le gona ge re e lekola megosong ya le gona re ranta ga bjale e rekišwa ka diranta tše lesometsela le disente tše masomenetee ge e bapetša le dollara ya United States of America ge e bapetša le pont ya Britani e rekišwa ka diranta tše masomepedipedi le disente tše lesomešupa ge e bapetšwa le euro mo lebakeng le rekišwa ka diranta tše lesomesenyane le disente tše masomepeditharo euro ga bjale rekišwa ka dollara le disente tše lesomešupa mola dollara ya United States of America e rekišwa ka diranta tše lekgolo masomehlanošupa go iša go disente tše masomesenyane go yena Japan nageng ya China ga bjale dollara ya United States of America e rekišwa ka diwane tše tshela le disente tše masomešupa seswai ge e le nageng ya India e rekišwa ka dirupi tše masomesenyanehlano le disente tše masometshela senyane ge re lahlela mahlo go di rafia gauta e rekišwa ka didollara tše dikete tše nne makgolo tshela masomeseswai tshela go iša go disente tše tshela platinum yona ga bjale e rekišwa ka didollara tše dikete tše pedi le diranta tše lekgolo le disente tše masometharo ounce ole etale sa tlotlago ya brand e rekišwa ka didollara tše lekgolo le metše mehlane go iša go disente tše masometshela parele ke tšona tšeo tša mebaraka mesong ya lekgono ke lebogile thobela.